0: هذا لايت شبه زمنية هايدي وارمونو
1: هاي كل كلية
0: سورو بلوانو
2: بيو بيو بيو بيو بيو بيو
1: هرمونو طبع
2: طبع زمنية بجنيو وي بجنيو طبع جنيو وي داري بيرجنيو وي چيري مهرجنيو
0: كومي عمال خوب جا
2: سالي بايزوز
1: محمد
2: امی احمد امی راو
0: از نمیدم بو یاری
3: بیدارم تلی همی آقا کماندو بلا
0: سالو او سال من
3: نفسونی
0: دلی من کلی بی بجاری
2: هنالی
0: میگونه هنالی هنالی میگونه هنالی هنالی میگونه هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هنالی هن